FM Галичина.

0: таке, не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: FM Галичина.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: FM Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Інтернет-провайдер бізнес і технології – надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946. Соціальна реклама.
4: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Лідер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 9 ранку.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Сьогодні у Львові хмарна з проясненнями погода. Протягом дня температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 19. У Луцьку максимально плюс 15 градусів, Рівному – плюс 16. Хмарно з проясненнями буде і в Тернополі. Синоптики обіцяють найвищу позначку – 18 градусів тепла.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр. Центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.

0: FM Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
3: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Мамо, це той парк, де були динозаври?
1: Так, але тепер Уруру набагато більший.
0: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
1: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
2: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
0: Поїхали ще раз!
2: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру – більше, ніж ти пам'ятаєш.
3: Мамо, знову закінчився папір.
4: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
3: Він такий м'який.
4: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
5: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
2: Тоді тобі точно в Best Buddy.
3: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
3: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
4: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. «Керамамаркет». Завжди є вибір.
5: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
6: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
7: Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
8: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні на заході України переважно хмарна погода з проясненнями. У Львові та Івано-Франківську максимальна температура – плюс 19 градусів. У Луцьку та Рівному повітря прогріється до плюс 16. У Тернополі – від 11 до 18 градусів тепла. В Ужгороді – сонячно. Плюс 20 градусів максимально покажуть стовпчики термометрів.
2: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.
3: ФМ «Галичина».

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускний мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Торкнись блискавки!
8: Запусти експеримент!
7: Відчуй силу природи!
8: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
7: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
8: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
7: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
8: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але

0: Тернополі. Синоптики обіцяють найвищу позначку 18 градусів тепла.
1: Реклама.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

десь не в Україні, але серцем тут, є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
2: Тоді на Морок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
3: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інновації. Інноваційне місто.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Слухай своє. FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні на заході України переважно хмарна погода з проясненнями. У Львові та Івано-Франківську максимальна температура плюс 19 градусів. У Луцьку та Рівному повітря прогріється до плюс 16. У Тернополі – від 11 до 18 градусів тепла. В Ужгороді – сонячно. Плюс 20 градусів максимально покажуть стовпчики термометрів.
2: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.
3: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
4: Реклама.
5: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
3: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
4: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник

0: 12 градусів тепла.
1: Реклама.
2: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Міротель Resort and Spa. Бронюй 067-976-41-70.
2: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
2: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
4: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
5: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
6: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
4: Подробиці на suzuki.lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: А давай тепер нашу улюблену.
6: Несе Галя воду.
7: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
8: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
7: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
8: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
9: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні на заході України переважно хмарна погода з проясненнями. У Львові та Івано-Франківську максимальна температура плюс 19 градусів. У Луцьку та Рівному повітря прогріється до плюс 16. У Тернополі – від 11 до 18 градусів тепла. В Ужгороді – сонячно. Плюс 20 градусів максимально покажуть стовпчики термометрів.
2: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Сьогодні у Львові хмарна з проясненнями погода. Протягом дня температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 19. У Луцьку максимально плюс 15 градусів, Рівному – плюс 16. Хмарно з проясненнями буде і в Тернополі. Синоптики обіцяють найвищу позначку 8.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Готуйся до літа у фітнес-клубах Sport Life з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Ти зараз не в Україні, але серцем тут. Є те, що нас об'єднує. Наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за Лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова Лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
2: Тоді нам у Роксолану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
3: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
6: Деталі на сайті KFC.ua.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Є місце, де кіно оживає.
9: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
8: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
9: Планета кіно закохана в кіно.
8: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
10: Магія весни в «Укрзолото». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолото». Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні на заході України переважно хмарна погода з проясненнями. У Львові та Івано-Франківську максимальна температура – плюс 19 градусів. У Луцьку та Рівному повітря прогріється до плюс 16. У Тернополі – від 11 до 18 градусів тепла. В Ужгороді – сонячно. Плюс 20 градусів максимально покажуть стовпчики термометрів.
2: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.
3: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 13 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
4: Сьогодні у Львові хмарна з проясненнями погода. Протягом дня температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 19. У Луцьку максимально плюс 15 градусів, Рівному – плюс 16. Хмарно з проясненнями буде і в Тернополі. Синоптики обіцяють найвищу позначку – 18 градусів тепла.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
3: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
2: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
3: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
2: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
3: Квас Микулин. Коли хочеться натурально.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка – 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Новини клубу фантастичних смаків.
3: KFC. Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
4: Деталі на сайті KFC.ua.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
6: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
8: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75-92-29. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні на заході України переважно хмарна погода з проясненнями. У Львові та Івано-Франківську максимальна температура – плюс 19 градусів. У Луцьку та Рівному повітря прогріється до плюс 16. У Тернополі – від 11 до 18 градусів тепла. В Ужгороді – сонячно. Плюс 20 градусів максимально покажуть стовпчики термометрів.
2: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.
3: ФМ «Галичина».

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
3: Так, бо це працює, як і має бути.
2: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
5: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Сьогодні у Львові хмарна з проясненнями погода. Протягом дня температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 19. У Луцьку максимально плюс 15 градусів, Рівному – плюс 16. Хмарно з проясненнями буде і в Тернополі. Синоптики обіцяють найвищу позначку – 18 градусів тепла.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр. Центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
8: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії

FM Галичина, Рівне, 89,5.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Торкнись блискавки.
2: Запусти експеримент.
1: Відчуй силу природи.
2: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
1: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
2: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
1: Для груп і кемпів спеціальні умови.
2: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.

0: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
1: Чемпіонат світу з футболу «FIFA 2026» тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
3: FM Галичина.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
4: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC. Деталі на сайті KFC.ua.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
6: А давайте тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
10: ФМ Галичина.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні на заході України переважно хмарна погода з проясненнями. У Львові та Івано-Франківську максимальна температура – плюс 19 градусів. У Луцьку та Рівному повітря прогріється до плюс 16. У Тернополі – від 11 до 18 градусів тепла. В Ужгороді – сонячно. Плюс 20 градусів максимально покажуть стовпчики термометрів.
2: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.
3: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
2: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: ФМ Галичина.

0: партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 15 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Сьогодні у Львові хмарна з проясненнями погода. Протягом дня температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 19. У Луцьку максимально плюс 15 градусів, Рівному – плюс 16. Хмарно з проясненнями буде і в Тернополі. Синоптики обіцяють найвищу позначку – 18 градусів тепла.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
2: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
2: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
4: dragonpark.com.ua.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах SportLife з новим абонементом All Inclusive. Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті SportLife.ua.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
8: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК Фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама. Слухай своє. FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Львів – культурна та, напевно, туристична столиця України, яку навіть в час широкомасштабної війни відвідує понад 1,5 мільйона туристів на рік. А до початку пандемії коронавірусу цей показник складав близько 2,5 мільйони. Львів, зокрема, приваблює своєю архітектурою та історією, а його логотип нам про це нагадує. На ньому зображено 5 різнокольорових веж. Кожна з них – це не просто архітектурна пам'ятка, а глибокий символ, що розповідає про багатовікову мультикультурну історію міста. Першою зліва є зелена вежа. Це вірменська дзвіниця, що належить до комплексу Вірменського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці. Ця споруда є унікальною для всієї Східної Європи. Вона втілює стиль вірменської архітектури, поєднаної з елементами італійського Ренесансу. Вірмени у Львові оселилися ще всередині 13 століття, за часи правління короля Данила та його сина Лева. Поступово вони стали однією з найбільш привілейованих та інтелектуальних громад міста. Вірменські купці були ключовою ланкою у торгівлі зі Сходом. Вже у 1360-х почалося будівництво самого собору за проектом майстра Дорінга, а у 1364-му було офіційно засноване вірменське єпископство, що перетворило Львів на головний релігійний центр вірмен усього регіону. Сама ж дзвіниця, яку ми бачимо на логотипі, почала споруджуватися значно пізніше, у 1571 році. Її архітектором став Петро Красовський. У ті часи вежа будувалася не лише як релігійний об'єкт, а як частина оборонної системи вірменського кварталу. Основа вежі має прямокутну форму, яку продовжує восьмигранний ярус із дахом у формі піраміди. А також її доповнюють 4 декоративними вежами по кутах. Хоча на початку 19 століття споруда зазнала невеликої реконструкції, проте все ж зберегла свою середньовічну суворість. Проходячи крізь арковий прохід під вежею, можна потрапити у вірменський дворик. Зелений колір на логотипі символізує цю давню діаспору, яка багато століть була невід'ємною частиною міського життя. Червона вежа – це дзвіниця Успенської церкви, більш відома як вежа Корнякта. Вона символізує руське, тобто українське коріння міста, та була центром православної громади. Навіть вулиця, на якій і сьогодні стоїть ця церква, називається Руська, тому що саме так себе називали українці аж до кінця 19 століття. Свою назву споруда отримала на честь грецького купця та мецената Костянтина Корнякта, який наприкінці 16 століття за власні кошти профінансував будівництво цього шедевра. Проект розробив італійський архітектор Петро Барбон. І вже у 1580-му вежа постала над містом. На той час вона була найвищою спорудою не лише Львова, а й усього руського воєводства у складі Речі Посполитої. Її висота складає близько 66 метрів. Однією з найцікавіших сторінок історії вежі став конфлікт навколо дзвону Кирило. Ще до повного завершення робіт на 4-му ярусі встановили гігантський дзвін вагою понад 2 тонни та діаметром близько 2 метрів. Коли Кирило вперше продзвенів, його звук був настільки потужним, що це викликало занепокоєння у католицького духовенства сусідніх храмів. Зокрема, мова йде про Домініканський та Латинський собори. Католики навіть подавали скарги королю Стефану Баторію, стверджуючи, що звук цього дзвона заважає їхнім службам. Попри тиск, православна громада на чолі з Успенським братством відстояли свій дзвін. Крім того, католицька громада Львова була незадоволена і тим, що вежа православного храму була вищою за вежу Латинської катедри. В ті часи це було питанням престижу конфесії. У кінці 17 століття вежа постраждала під час пожежі, спричиненої облогою міста татарським військом. Але згодом була відновлена архітектором Петром Бебером, який додав їй ще один ярус та сучасне барокове завершення. На логотипі вона забарвлена у червоний колір – колір сили. Помаранчева вежа – У центрі логотипа представляє львівську ратушу на площі Ринок. Ця будівля є символом надання місту магдебурзького права, тобто права на самоврядування. Найдавніший збережений документ про таке право у Львові датується 1356 роком. У ньому польський король Казимир III підтверджує надання місту цього права. Львів був одним із перших міст в межах сучасної України, яке отримало магдебурзьке право. Сучасна будівля була зведена на початку 19 століття у стилі класицизму, але історія Львівської ратуші значно старіша. Перші згадки про дерев'яну будівлю магістрату датуються ще кінцем 14 століття. Одна з попередніх веж, зведена за часів середньовіччя, раптово обвалилася у 1826-му. Саме це й стало поштовхом до будівництва нинішньої споруди за проектом архітекторів Алоїза Вондрашки та Франца Шлехта. Сучасна ратуша – це масивний чотирикутник із внутрішнім двориком, над яким височіє вежа заввишки 65 метрів. Початково мешканці міста ставилися до нової ратуші скептично, називаючи її занадто простою порівняно з пишним бароко навколо. Проте з часом вона стала головним міським орієнтиром. На вежі встановлено годинник виробництва фабрики Вільгельма Штіле, який безперебійно працює з 1851 року. Помаранчевий колір на логотипі підкреслює відкритість та демократичні традиції Львова, які формувалися в залах магістрату протягом багатьох століть. Синя вежа на логотипі – це дзвіниця архікатедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці, відомого як Латинська катедра. Цей храм є головною католицькою святиною міста і єдиною спорудою у Львові, що зберегла чіткі риси справжньої середньовічної готики. Будівництво собору почалося за наказом короля Казимира III у 1360-х роках і тривало з перервами майже 150 років. Згідно з оригінальним проектом, храм повинен був бути симетричним і мати дві високі вежі на головному фасаді. Проте реальність виявилася складнішою. Через часті війни, епідемії та дефіцит бюджету була повністю завершена лише ліва вежа. Права ж залишилася на рівні нижнього ярусу, що надає катедрі її характерного та впізнаваного асиметричного вигляду. Цікавим історичним аспектом є підтримка будівництва з боку Ватикану. У кінці 15 століття папа Римський Сикст IV видав спеціальну булу, згідно з якою всі віряни, які надавали фінансову допомогу або брали особисту участь у роботах з оздоблення храму, отримували звільнення від посту та індульгенції. Це грамоти про прощення гріхів. Це значно стимулювало меценатів того часу. Висота дзвіниці катедри сягає 64 метри і лише трохи поступається ратуші. У 18 столітті її готичний шпиль був замінений на бароковий купол, що відображало зміну мистецьких смаків тої епохи. А ще на стінах собору досі можна побачити гарматні ядра. Це пам'ять про оборону міста під час турецької облоги 1672 року. Синя вежа на логотипі символізує польський етап історії Львова, католицьку традицію та глибоку інтеграцію міста в західноєвропейський культурний простір. П'ята вежа забарвлена у фіолетовий колір. Це вежа костелу Святого Андрія та колишнього монастиря Бернардинів. Цей комплекс є досконалим зразком поєднання в Україні таких стилів, як маньєризм та бароко. Монастир Бернардинів свого часу виконував функції потужної фортеці, яка захищала місто з південно-східного боку. Він мав власну систему оборонних мурів, рови, підйомні мости та бійниці. Біля храму є дзвіниця 18 століття, яка у 2026-му постраждала від російського удару безпілотника. Головна ж вежа собору має складну архітектурну форму та виточений силует, що ідеально поєднується з скульптурним оздобленням фасаду церкви Андрія. На ній всередині 18 століття був встановлений годинник з боєм, для котрого було відлито спеціального дзвона. Довгий час цей годинник вважався головним часоміром Львова. Є легенда про монаха-годинникаря, який одного вечора помітив із висоти вежі вороже військо, що готувалося до нічного штурму через Глинянську браму. Монах зрозумів, що міська варта не встигне зачинити важкі ворота вчасно. Тоді він перевів стрілки годинника вперед на 5 хвилин. Пролунав дзвін на закриття брами, і місто було врятовано. Фіолетовий колір вежі на логотипі обраний як символ неперервності традиції, перехід від польського до українського. Адже цей собор спочатку був католицьким, що в ті часи здебільшого означало польським, а сьогодні є греко-католицьким, що можна співнести з українським. І на завершення від логотипу перейдемо до історичного гербу Львова. Ще одним із найстаріших геральдичних символів України. Його витоки сягають середини 13 століття. Епохи розвитку міста за часів короля Данила та його нащадків. Найдавніше відоме зображення лева, що крокує у розкритій міській брамі, зафіксоване на печатці міського магістрату в документі ще 1359 року. Ця геральдична композиція є класичною. Міська брама з трьома вежами символізує Львів як неприступну фортецю та важливий адміністративний центр. А золотий лев у її отворі є прямим посиланням на ім'я фундатора міста, князя Лева Даниловича. Крім того, лев є символом королівської сили і шляхетності. Використання золотого лева на синьому тлі підкреслює приналежність до символіки Галицько-Волинської держави. Протягом століть герб еволюціонував під впливом різних політичних режимів. У 16 столітті завдяки старанням львівського архієпископа Яна Соліковського папа Римський Сикст V надав місту право користуватися у гербі папською символікою – левом, що стоїть на задніх лапах і тримає в передніх три пагорби та восьмипроменеву зірку. В австрійський період герб був офіційно підтверджений імператорським указом, зберігаючи свою основу. А ось у радянські часи герб зазнав ідеологічних змін. Браму зробили червоною та додали золоті серп молот, що повністю суперечило історичній логіці. Сучасний малий герб Львова, відновлений у 1990 році, повернув місто його автентичний вигляд. Золотий лев, що крокує крізь відчинену браму з трьома вежами на блакитному щиті. Великий герб міста доповнений фігурами щитотримачів, давньоруського воїна в обладунках та лева з короною. Саме лев є символом спадковості традицій в часи Галицько-Волинської держави. Вежі на логотипі та давній герб разом створюють цілісну картину Львова. Вони нагадують, що місто було побудоване зусиллями представників різних народів і конфесій, які попри всі суперечки спільно творили унікальний простір свободи та краси. Кожна вежа – це окремий розділ львівської історії, яку можна читати, просто піднявши очі вгору.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
2: Стільки всього хочу, але що в одному місці.
3: Тоді на Морок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраса, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
3: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
2: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
4: Тоді тобі точно в бестбаді!
3: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг, трохи науки, трохи магії і багато результату.
2: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
3: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
2: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
6: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Сага Нова».
1: Сьогодні на заході України переважно хмарна погода з проясненнями. У Львові та Івано-Франківську максимальна температура плюс 19 градусів. У Луцьку та Рівному повітря прогріється до плюс 16. У Тернополі – від 11 до 18 градусів тепла. В Ужгороді – сонячно. Плюс 20 градусів максимально покажуть стовпчики термометрів.
2: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Сага Нова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.
3: ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ 5 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
5: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
6: Так, бо тут не просто канцтовари.
5: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
6: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
5: Настільні ігри для вечорів разом.
6: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
5: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
6: Обирай.
5: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
8: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
2: ФМ Галичина.

Du hast mich. Du hast.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
3: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
4: Поїхали в Криве озеро.
3: Це де?
4: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
3: І без людей?
4: Люди є, але без метушні.
3: Все, складаю валізу.
4: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
5: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
7: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
8: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір. Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
1: Сьогодні на заході України переважно хмарна погода з проясненнями. У Львові та Івано-Франківську максимальна температура – плюс 19 градусів. У Луцьку та Рівному повітря прогріється до плюс 16. У Тернополі – від 11 до 18 градусів тепла. В Ужгороді – сонячно. Плюс 20 градусів максимально покажуть стовпчики термометрів.
2: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова» – крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.
3: ФМ «Галичина».

0: вірю чудеса.
1: Партнер дитячих мрій Океанаріум Львів.
2: Реклама.
3: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
1: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
2: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
3: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців з-за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: FM Галичина. Слухай своє.

0: поточного часу компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
5: Сьогодні у Львові хмарна з проясненнями погода. Протягом дня температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 19. У Луцьку максимально плюс 15 градусів, Рівному – плюс 16. Хмарно з проясненнями буде і в Тернополі. Синоптики обіцяють найвищу позначку – 18 градусів тепла.
1: Реклама.
0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
1: Реклама.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Готуйся до літа у фітнес-клубах «Спортлайф» з новим абонементом «All Inclusive». Тільки у травні. Басейн, спа, фітнес – лише за 1200 гривень на місяць. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Чемпіонат світу з футболу «FIFA 2026» тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
4: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
5: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.UA або за телефоном 067-312-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: підійти.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Пиво Саганова».
2: Сьогодні на заході України переважно хмарна погода з проясненнями. У Львові та Івано-Франківську максимальна температура плюс 19 градусів. У Луцьку та Рівному повітря прогріється до плюс 16. У Тернополі – від 11 до 18 градусів тепла. В Ужгороді – сонячно. Плюс 20 градусів максимально покажуть стовпчики термометрів.
1: Є речі, що не старіють, як рецепти, якими ділились ще наші прадіди. Торгова марка «Пиво Саганова». Крафтовий напій з характером, в якому зустрілись досвід минулого і сміливість сьогодення. Відчуй смак історії.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: В Україні 6 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Сьогодні у Львові хмарна з проясненнями погода. Протягом дня температура повітря коливатиметься від плюс 11 до плюс 19. У Луцьку максимально плюс 15 градусів, Рівному – плюс 16. Хмарно з проясненнями буде і в Тернополі. Синоптики обіцяють найвищу позначку – 18 градусів тепла.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так, дивись, гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер, стільки всього.
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів, це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю. Без броні. З військовим Андрієм Жолобом.
1: Всім бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Кожного тижня я вам обіцяю, що буде новий гість, нова історія. Ще жодного разу вас за 2 роки не обманув, тому знайомтеся. Сьогодні в мене Олег Заєць, людина від військової медицини, але в першу чергу, напевно, я скажу, що та, що зараз це лікар своєї власної практики. Але про все по черзі. Олег, дякую, що прийшов. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Друже, давай почнемо.
2: Дякую, що запросили.
1: Радий бачити тебе. Навзаємно. Скажи, будь ласка, з чого почалася твоя загалом історія знайомства з військом? Може, ти раптом 16 років строкову службу проходив? Може, ти десь перетинався під час свого навчання в університеті? Де в твоєму житті перший раз зіграло таке поняття, як військо?
2: В 14-му році пішов здаватися військо, почалась війна, росіяни напали, відібрали Крим. Мене в 14-му році не взяли, а в 22-му році в них не було шансів.
1: А в 14-му чим тобі мотивували, що не взяли?
2: По стану здоров'я. Вони казали, йдіть в Добробати, можливо, там ви себе проявите, покажете і так далі. В 22-му, в перший день, військкомат прийшов. Пішов 80-ку, всі медичні спеціальності були зайняті. Дивлюся, стіл 103-ї. Підходжу, кажу, санінструктор, медбрат. Фельдшером будеш? Буду. Фельдшер управління бригади. Все.
1: Це і визначило твою
2: мою долю в армії.
1: Давай пройдемося з того, медична освіта, яка в тебе є саме. Бо тому що люди дуже плутають. Фельдшер, лікар, санінструктор.
2: В мене медучилище, зубний технік. І якось так.
1: Знайома ситуація, бо я стикався з медичними ротами, де було 14 лікарів, із них 14 це були стоматологи і зубні техніки. Та. Давай перейдемо тепер до твого першого бойового досвіду. Як ти собі, можливо, уявляв, давай отку паралельку візьмемо. Знаєш, людська фантазія, вона робить чудеса, вона творить отой страх, який багатьох десь змушує уникати військової служби, але коли ти вже на місці, воно виявляється не так, як ти собі уявляв. Чи все-таки так, як ти собі уявляв?
2: Ні, не так. Ти ніколи не уявиш собі цього, поки ти не прийдеш в це місце і в цей момент. Як я кажу, не боїться, напевно, тільки дурний, але руки роблять. Зону бойових дій 28 числа ми прийшли, 5 числа почалась Білогорівка. Почали з 200-ті, 300-ті. І, власне, оце і якось так трохи закалило, бо керівництво нашої медроти, от медпункту, було таке більш-менш, навіть не більш-менш, а було, скажімо так, професійне. І ми якось так один другого підтримували, і нормальні евакуації пішли, і якось ми це все зробили, як я люблю говорити, правильно, в правильному руслі. І це все почали возити на Бахмут. Ти якось так пам'ятаю своїх тих перших 300-х.
1: Знаєш, завжди було дуже складним моментом оце таке притирання, коли ти працюєш своїм медичним підрозділом на напрямку, приходить інший, заходить у взаємодію, і час до часу з'являються от якісь такі, а вони собі тільки легких беруть і так далі. Як відбувалися внутрішні налаштування з твого боку? Що для тебе було визначальним в тій комунікації між медиками, щоб всі почали разом працювати? Бо конфліктів не уникнути, це людське середовище.
2: Переважно суміжники, ми своїх самі будемо возити. Коли не хватало рук, звичайно, вони тоді давайте, допомагайте. Легкі, важкі. Мені не було там великого значення, тому що ми на місці якось старалися стабілізувати так, щоб довести до пункту передачі на госпіталь.
1: Отже, в тебе не було і нема наразі вищої медичної освіти,
2: нема,
1: правильно
2: я
1: розумію?
2: Зараз здобуваю тільки її.
1: Як без диплому тобі вдавалася та медична освіта по ходу? Бо розумію, що працювати з лікарями – це і брати участь не лише в евакуації, але й час до часу до операційного столу ставати.
2: Було таке. Це було, коли наші взяли Озерну. Ми стапункт відкрили в Озерні. І до нас доєднали також 59-й військово-польовий госпіталь, де хірурги, анестезисти були і так далі. Це все були офіцери військової медицини, доволі дуже класні, круті і професійні. Ліпше би ми не мали стільки того всього, як на той час там було, але я не знаю, ми якось старалися завжди розподілити момент той, що асистувати при потребі. Ми завжди ставали до столу спільно. Когось більший досвід, когось менший досвід. А, наприклад, по домовленості наша була 100% евакуація, тому що в нас було досталь автомобілів, досталь професійних також медсестер і так далі, з якими поранені доїжджали там чи в Краматорськ, чи в Дружківку на той час.
1: Є так званий закон маски в літаку, та? В медицині цей закон звучить латинською як «Медіце курате іпсум» – «Лікарю, вилікуй себе сам». В першу чергу для того, щоб стабілізувати інших, треба самому бути стабільних. Що для тебе було оцим стабілізаційним тригером в війську, як ти себе розслабляв? Хтось бухає, хтось, не знаю, купує собі комп'ютерні приставки. Що для тебе було оцими моментами розслаблення?
2: Для мене сон. Можу сказати, що всі світі війську, але в розумних якихось моментах це після чергування там 3-4 доби. Ти приїжджав, скажімо так, 100 бойових і спати, бо прийде час, день-два і знов на 4 доби, так що тут відмити себе трохи.
1: Та, проблема алкоголю, точніше, неконтрольованого його вживання в війську є страшною. Чи можливо взагалі щось зробити? От будемо говорити, знаєш, з ідеалістичної точки зору, чи можливі реформи, там, вплив? Розумію, що неможливі, як командир медичної роти, який теж людей виводив на стан контрольованого вживання. Але, як тобі здається, взагалі, от можна сказати, забороняємо, і всі скажуть, прийняли, заборонено?
2: Ніколи в житті. Це таке ж, мені так здається, що це кожна нервова система спрацьовує по-своєму. І хтось закривається, хтось навпаки вип'є, починає дуріти, хтось вип'є, починає стріляти.
1: За фізіологічної точки зору, алкоголь, він що? Він загострює той стан, в якому ти зараз? Чи...
2: Він може і загострити, і то доволі загострити. І це небезпечно, бо людина при зброї потім літає, і його дуже важко втихомирити.
1: Або навпаки, алкоголь може підняти якісь речі, які замовчуються.
2: Так, це якщо дивлячись, що в ньому сидить. От, що, передзвонили з хати щось не так, ти з бойовим. Досвідом вийшов, умовно кажучи, там з бойових, погаркався з командиром, все одне на друге накопичилось. Результат прийняття алкоголю і не розумію, що буде відбуватися з ним далі.
1: Давай з тобою помислим, а що би можна було, от як тобі здається, робити? Як можна оцю декомпресію первинну так добре робити по підрозділ? Чи неможливо це робити?
2: Я не знаю. Я просто бачив, розумів, що мають бути, скажімо так, люди, котрі би мали в своїх підрозділах це все контролювати, якось обговорювати, тримати на контролі. Але ніхто, по-перше, люди дорослі. Ніхто не хоче йти до психолога, ніхто не хоче розмовляти з командиром. Все на якомусь конфлікті, питання сотки, сьогодні заплатив, завтра забрали, задули і так далі. Є за що задувати. Я ходив по підрозділах, я знаю, що які біди були і так далі.
1: В принципі, я десь собі розумію, що великим чином це є комунікаційні здібності самого командира, який працює з особовим складом. Та, бач мені то слово «особовий склад», який, ну, але зрештою воно таке є, з персоналом, з особовим складом. Що для тебе найскладніше в армії було? Не кажу на війні, а власне в армії. От твій стан в армії, що найскладніше?
2: Не прийняти то, що тобою хтось командує. Це важливо. Мені, я прийшов 4 роки назад, мені було там 48 років, і я сформована людина. Тут сказали, хлопе, стояти тут, йти туди, вертатися назад. І, але добре, в нас був колектив хороший, хороші командири, з якими ми їздили, визначали точки перехоплення, евакуації.
1: Тобто вони не сиділи при телевізорах за 18 кілометрів?
2: Ні, ніколи. Тобто це їздилося, це... В перший день війни, я пам'ятаю, наш начмет бригади прийшов, ну і так, мене звати так-то і так-то. Ми всі познайомились в медпункті. Він каже, дивіться, каже, при всіх я для вас, при командуванні, звичайно, там, капітан медслужби і так далі.
1: Субординація. Тобто.
2: Субординація. І ми якось так домовились, типу, як в розвідці. Право слова має кожний, вирішує питання він. І в нас воно все йшло доволі так... демократично.
1: Контрольовано-демократично.
2: Контрольовано-демократично, бо наш начмет з нами виїжджав на ноль. Ну, напередок. Ми з ним всі маршрути евакуації, додаткові там і так далі, ми все пропрацьовували разом з ним.
1: Та про людські складові ми ще з тобою поговоримо. Наразі йдемо на коротку перерву. Нагадаю, в мене сьогодні людина медичної служби, а паралельно і військової служби, ветеран Олег Заєць. Зустрінемося, не перемикайся.
0: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні. Реклама на FM Галичина.
3: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
4: Тоді тобі точно в бездбаті. LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
3: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
4: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
3: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
5: Завітайте в Керамамаркет і ви відчуєте інший світ.
6: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керамамаркет. Завжди є вибір.
7: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
8: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
9: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
12: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі. Пренатальна діагностика Астрая. Без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067-312-0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі «Так».
14: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
1: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
0: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
1: Ми повертаємося до нашої розмови. Проект «Без броні» на FM Галичина. Олег Заєць у мене сьогодні в гостях. Олеже, давай тепер поговоримо, власне, про, знову ж таки, непросту історію. Це є про повернення до себе, коли ти перетворюєшся з військовослужбовця на ветерана. Власне, ти сказав, що у війську ти потрапив вже, ну, в дорослому сформованому віці. Ти вже особистість, яка знає, що слухається свою жінку, більше нікого не слухається. А тут армія, яка починає тебе ставити в рамки, яка тебе змінює, яка робить тобі професійну деформацію всіми своїми болями і специфіками. І тут тебе просто катапультують назад з певної причини. До речі, звільнився ти, я так розумію, по здоров'ю?
2: Ні. Я звільнився, в мене мама, 88-й рік, вона інвалід другої групи загального захворювання. І я єдиний син, в мене брат помер в 2009 році. Я би взагалі, напевно, би і не мав йти.
1: Але не можна було не йти.
2: Треба було то зробити. І я звільнився по догляду.
1: І тут ти потрапляєш в оцей простір, який був для тебе звичним світом. Що змінилося в першу чергу? Що було не так?
2: Я став такий доволі різкіший. Я ніколи не міг мовчати, так, щоб мовчати. А зараз, ну, мені взагалі це важко зробити. Я захотів щось міняти. Я став таким бунтівником.
1: Я не дарма кажу, що ми всі повертаємо розбираємося у віці 20 років.
2: Воно мене рве. Я бачу несправедливість, я бачу якісь недопрацювання в чомусь. Я стараюся себе зараз максимально допрацьовувати. Це класне слово «стараюся».
1: Ну, давай я запитаю напряму. Ти ходив до психолога?
2: Ні. Мені, напевно, треба. Але в мене абсолютно ще така, по-перше, сфера своєї діяльності і оточуючі люди, вони доволі такі, що вміють мене так згладити.
1: Тобто приймають тебе, яким ти є?
2: Приймати приймають, а мене ще вміють пообтісувати трошки, показати, що от вважайте тут, от вважайте
1: тут. Тут ми звертаємося знову до поняття домашнього генерала, та ти вернувся до дружини?
2: Так, каблук нормальний, все стабільний. Я повернувся, і в мене не було можливості десь себе трохи розпиляти. Братова зразу, жінка мене в оборот, треба вставати, трубити, відкривати кабінет, давай бери грант від міста, там, давай бери грант від області. Прийшовши такий дуже бій-біжи, і мені треба було врятувати весь світ.
1: Тобто полежати тобі не треба було?
2: Горілка це була десь, це слава Богу, десь там четверте-п'яте, тому що так, мені мама лікарня одна, мама лікарня друга, операція, ще щось. Мене було всюди повно. І в мене не було часу думати про якісь такі. Але пам'ятаю, як я повернувся, от я зараз так інколи Оксана, ну, дружина мене моя обшарпує. Зразу видно військових. Машина, одне колесо на бордюрі стоїть. Такий самий приїхав. О, він мене не так обігнав. Ще щось. Знаю себе, я такий був, ну, доволі. Півроку я зі зброєю ходив купатися. У мене на пральній машині лежала зброя. Через півроку я почав, я залишив зброю в сейфі.
1: Що, крім дружини, для тебе, от я тебе питався, що у війську було, ти казав сон, та? Що для тебе стало таким, не знаю, хтось малювати починає, хтось там, от я мотоцикл, наприклад, для мене це найкращий зараз психолог. Що в тебе?
2: Я почав теж малювати.
1: Обана.
2: Да. Дружина каже, що виходить щось, бо вона вже там ходила до педагогів і так далі. Я такий, що я самоучка.
1: Я так розумію, що до участі у війську ти б навіть не згодився щось малювати.
2: Думаю, що ні. Щось почав малювати, і я пішов зразу на семінари, я почав вдосконалюватись в голці, я пройшов акупунктуру там, і так далі з американцем. Тобто в мене не було часу. Я якось старався себе робити, і мене, моє оточення близьке мене почало робити. Я не знаю, якось...
1: Ти зробив чи ще робиш?
2: Себе?
1: Так.
2: Я ще буду робити себе.
1: Супер. Тепер давай про твій кабінет, про твоє дітище, де він? Куди до тебе можуть прийти хлопці, члени їхніх родин?
2: Цивільні, військові, ветерани. Це вулиця Шумлянських, 7, дитяча спортивна школа Деменюка. Там наш кабінет. Приймаємо.
1: Що ви там доброго робите? З чим працюєте?
2: Працюємо з стресом, з безсонням. В основному працюємо з ветеранами і з ПТСРом. Тому що ПТСР не буває тільки військовий. Якщо в сім'ї є ветеран, воно екранує все на всю родину. І вся родина, як той камінець, стискається. І відповідно потрібно. Але, на жаль, військові всі здорові.
1: Що я то їм можу? Так здається.
2: Та, ну.
1: Кажи, будь ласка.
2: Я перепрошую.
1: Ти є той, хто збирається тільки до психолога.
2: На другому році.
1: Та, я, до речі, тобі скажу, що десь підозрюю, що ми з тобою наступного разу, коли зустрінемося, то вже, знаєш, буде на тому етапі, як рівний рівному. От я сходив, тепер я можу сказати пацанам, то я сходіть. Бо я по собі, чесно тобі скажу, я сходив, я зрозумів, наскільки воно мені розрулило мої біди, які в мене були. Не то, що розрулило, воно мені підказало, в яку сторону рух.
2: Де вікно
1: всього-навсього.
2: Вийти.
1: І мені того вистачило, у мене оця тривожність зникла, яка мене страшно нервувала. Скажи, будь ласка, от ми не дарма я тебе запитався про взаємодію з іншими медичними підрозділами. В цивільному світі, в медицині взаємодіяти вдається значно складніше. Чи взаємодієш ти з іншими медиками, з іншими лікарями для от такого комплексного обслуговування пацієнта?
2: Стараємося взаємодіяти. Дружина моя ходить, волонтерить краніосакральний терапевт на Кульпарківську з нашими хлопцями. Але нетрадиційна медицина, вона зазвичай ми шамани. Доказовість. Зразу питання стоїть. Доказовість. Два з трьох. Це не доказано. все. Воно допомагає, допомагає. Я коли, скажімо, тільки звільнився, ми поїхали в Лісову Поляну до Ксенії Возніцини. І вона нам, там був такий семінар, вона нам показувала, як це все в них відбувається, круто. І в якийсь час вона сказала, мені пофіг шамани. Каже, я їх влаштовую як масажистів, і я кручу хлопців. Все, що допомагає, все має мати своє місце.
1: Зрозуміло. На завершення маю для тебе ще таке, ми в кожному випуску просимо наших гостей давати свої питання в коментарях. І от ми з тобою зараз таке питання розберемо. Цитую, я повернувся з війни, але вона мене далі переслідує навіть у сні. Мені здається, що я в бою, мене беруть в полон. Це відображається і на моєму цивільному житті, став більш закритим, уникаю людей. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід психологічної адаптації до цивільного життя. Саме мене це, чи мені таке варто звернутися до психолога? Ти бачиш, прямо в точку, про що ми з тобою говоримо.
2: Я, скажімо так, з огляду з тих побратимів, ветеранів, цивільних, які приходять до нас, я думаю, що... Та не думаю, я впевнений, що треба звертатись до психолога. Я завжди кажу, ситуація військовим потрібно народитись, медиком потрібно народитись, художником народитися. Я не знаю, чи то мені Бог так. У мене нема тих важких снів, мене якось з тим спокійно. Напевно, я коли приходив постійно чергувань, приїжджали. Всі хлопці ділилися, там наші, вони фотографували, там ділилися тими зведеннями, ділилися тими фотками поранень і так далі. Я це все видаляв. Я от після сотки, як я її передав, далі по іваку.
1: Форму 100.
2: Я все видаляв. Я не хочу. Я хочу забути це. Я знаю, що я це не забуду, але в мене нема снів. Я лягав, поки хлопці там десь то все показували. Я спав.
1: Такий собі захист нервової системи.
2: І я скажу, що це, напевно, мене і рятує, бо, ну, твитку.
1: В будь-якій незрозумілій ситуації лягай спати.
2: І буде все добре.
1: І звернися до психолога, тому що це, власне, про те, що питався.
2: Це однозначно треба, і я, напевно, після твоєї поради думаю, що треба сходити.
1: Бо це ж рівний рівному.
2: Так?
1: Це ж я, який сходив, я тобі раджу. Так? Воно так в нас ветеранів працює. Олег Заєць сьогодні був у мене в гості в проєкті «Без броні». Наступного тижня, завжди це кажу, у нас новий гість, нова життєва історія, нове переживання, нове повернення з війська додому. І не забувай залишати коментарі, не забувай, ми потребуємо взаємної комунікації. Підписуйся на наш канал, ми ж не самі для себе це все робимо. Зустрінемось, па-па.
15: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом.
16: Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.

Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Російські військові з так званого африканського корпусу Міністерства оборони Російської Федерації залишили вже третє стратегічно важливе місто на півночі Малі – Агількок. Причому, як і у двох попередніх випадках, російські війська залишають місто без бою. Фактично, користуючись коридором, який надається повстанцями. Разом із росіянами місто залишають також військові урядової малійської армії, яка зникає буквально на очах, тому що малійські військовослужбовці після того, як залишають те чи інше стратегічно важливе для малійської хунти місто, переодягаються у цивільне і тікають, щоб їх не могли знайти ані повстанці, ані власні генерали. У російських найманців, як ми розуміємо, такої можливості немає. Але і воювати за малійську хунту, яка так сподівалася на Путіна, вони також або не бажають, або не здатні. Варто нагадати, що режим, який сьогодні керує Малі після чергового військового перевороту у цій африканській країні, відмовився від допомоги французьких військових, що протягом десятиріч допомагали малійській владі у суперництві із джихадистами та сепаратистами. І поклали відповідальність на розвиток ситуації в Україні на приватну військову компанію «Вагнер» Євгенія Пригожина, після бунту якого і загибелі головного російського найманця, заміненого на африканський корпус Міністерства оборони Російської Федерації. По суті, це ті самі колишні вагнерівці, тільки під керуванням російських генералів. Але, як бачимо, якоїсь реальної допомоги малійській владі у протистоянні із джихадистами і сепаратистами туарегами на півночі африканський корпус надати не може. Зараз можна говорити про справжній колапс малійської держави. Міністр оборони країни Садіо Камара, який був головним лобістом російських інтересів у регіоні, вбитий повстанцями, а диктатор Асімі Гойта, який після загибелі свого міністра оборони також взяв на себе його обов'язки, виглядає досить послабленим після того, як російські війська разом із його власною армією залишили ключові фортеці на півночі, а малійська столиця Бамако знаходиться у блокаді повстанських військ. І цей ганебний провал росіян у Африці, а я нагадаю, що контроль над режимами у регіоні Сахелі був одним з головних геополітичних здобутків Путіна за останні роки, ще раз дозволяє нам процитувати французького президента Еммануеля Макрона, який під час свого державного візиту до Вірменії сказав, що на Росію не варто покладатися. Не варто покладатися, як на пострадянському просторі, де Кремль виступає агресивним вбивцею цивільних мешканців і зовсім не тільки в Україні. Не варто покладатися в Африці, де російські найманці, по суті, переслідували насамперед ідею збагачення власних корумпованих еліт за рахунок пограбування африканських країн разом із військовими хунтами. Не варто покладатися і в Сполучених Штатах, де президент Дональд Трамп досі сподівається на якийсь варіант плідного економічного співробітництва із Російською Федерацією. Ну і знову таки, ми бачимо анахронічність російських підходів до сучасної війни і архаїчність уявлення російських політиків і генералів щодо геополітичної ролі Російської Федерації. Коли Путін вирішив допомагати хунтам у

0: В Африці вони не зазнавали таких ганебних пораз. І тепер виникає питання про те, як ситуація буде розвиватися у найближчому майбутньому. Багато спостерігачів, які займаються африканською тематикою, підкреслюють, що ми можемо стати свідками появи ще однієї фактично недієздатної держави у одному з ключових регіонів африканського континенту. Справа в тому, що проти воєнної хунти генерала Асіма Гойта борються і джихадисти, які думають про створення ісламської держави у Малі, можливо, з пом'якшеним варіантом на зразок цієї держави, яка зараз будується у Сирії після краху ще одного союзника Москви, дамаського м'ясника Башара Асада. А от на півночі туареги давно вже мріють про створення власної незалежної держави. І якщо хунту вдасться знищити, не виключено, що ці два угрупування не знайдуть спільної мови між собою і почнуть вже війну між тими, хто хотів би відокремитися від Малі, тими, хто хотів би бачити Малі ісламською державою під керівництвом лідерів повстанських угруповань. Це не перший випадок, коли російське втручання може призвести до такого жахливого колапсу. І не перший випадок, коли у Росії просто не усвідомлюють наслідки своїх дій, тому що переоцінюють ці можливості власної держави і, що ми знаємо на власному досвіді, можливості власної армії. А поки що ми спостерігаємо за тим, як російські військові без всякого опору, без навіть спроб, яким чином відстояти свої позиції, тікаються з ключових фортець у африканській державі під радісні оплески місцевого населення, представники якого потім розповідають про їхні звірства і злочини, тотожні тим, які росіяни робили у Бучі, Ізюмі та інших українських містах, які потрапили під їхню окупацію в перший період Великої російсько-української війни. Адже росіяни з їхніми злочинами, пограбуваннями, зґвалтуваннями та іншими злочинами проти людства продовжують залишатися росіянами на будь-якому континенті. І це також здається очевидним кожному, хто стежить за діями путінського режиму та його попередників у будь-яких війнах, що їх вела Росія. Дякую, друзі. Перемоги і миром. Хай щастить.
1: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19-й на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
5: Торкнись блискавки!
6: Запусти експеримент!
5: Відчуй силу природи!
6: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
5: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
6: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
5: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
6: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
7: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
9: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
10: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина. Славське. 102.6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки діють на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
3: ЛОР. Травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Питання.

0: Гризлі LevDevelopment.com.ua.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Магія весни в Укрзолото. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ «Галичина».

0: Реклама на FM Галичина.
1: Слухай FM Галичина зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
3: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
4: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
3: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: Мамо, знову закінчився папір.
6: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
5: Він такий м'який.
6: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
7: Ти зараз не в Україні, але серцем тут є те, що нас об'єднує – наш голос. FM Галичина збирає слова підтримки українців за кордону для лелеки. Запиши коротке відео, назви своє ім'я та місто, країну і скажи «Я голосую за лелеку». Плюс додай кілька своїх слів підтримки. Надішли відео файлом у Telegram або WhatsApp на номер 099-413-29-39. Ми об'єднаємо усі голоси, зробимо пости у наших соцмережах, а також передамо ваші слова лелеці перед виступом на Євробаченні. Бо де б ми не були, ми разом!
0: FM Галичина

0: В Україні 8 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
4: Реклама.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: коли соняшники проростуть.
1: ФМ Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: me down.
1: В Україні третя година. FM Галичина. Слухай своє.